za ishi Makati ya chambula baka nkiba nyama Eko mili susu makambo bala Kako miko zanga na lara shimbo